зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка. The Unforgiven. Гурт поставив собі задачу записати баладу, де замість мелодійних куплетів і тяжких приспівів, як то Fade to Black, були б куплети із зарядженою гітарою, а приспів – м'який, мелодійний, акустичний. Та не вміли вони таке писати. Тоді Хетфілд взяв мелодію з вестерна, зіграв її у зворотньому порядку і отримав чудовий вступ. Він сам про це розказав, але назви фільму не видав. Одні дослідники кажуть, що це фільм 65-го року за кілька зайвих доларів. Інші вважають, що це «Unforgiven» 60-го року, музику до якого написав наш земляк Дмитро Темкін з Кременчука. Слухаємо на Радіо Рокс. Металіка. «The Unforgiven».

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак, народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Радіо Рокс. Рок тільки

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: КПК «Капріой». Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 3 липня, у більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади. Західні області накриють дощі. Суттєво похолодніше – 17-25 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме – від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють. Температура – 29-34 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмар. Синоптики прогнозують короткочасні опади плюс 30.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна процентна ставка до 63,01%.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок.

на Радіо Рокс. Майкл Джексон, Give It To Me. Довершено гуртом Three Days Grace.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед до подій у Києві. Столиця схилила державні прапори із чорними стрічками у жалобі за загиблими унаслідок учорашнього масованого ракетно-дронового удару. Число загиблих зросло до 30. Ще 3 тіла зранку із-під завалів дістали рятувальники. Травмованих більш як 90. Руйнування та пошкодження у різних районах. Найбільш нищівні на лівому березі. Загарбники буквально знесли частину житлової 9-поверхівки. На тлі ударів по столиці наша Міноборони закликало партнерів невідкладно передати ракети «Петріот». Ворог атак не припиняв і минулої ночі поцілив по Кривому Рогу. Травмував 7 людей. У місті розгорнули штаб допомоги. Городяни можуть звертатися. А на Сумщині російський дрон поцілив у приватну оселю, обірвав життя 2 жінок. І про особливу дату. Подвійне свято для наших воїнів. Сьогодні день армійської авіації сухопутних військ ЗСУ та день зенітних ракетних військ повітряних сил. Армійцям завдячуємо щоденною обороною нашого неба. Далі про погоду. Зміниться нині у низці областей. Замість спеки прийде похолодання. Першими його відчують мешканці західних та північних областей. Температура повітря опуститься до 24-28 тепла. Пустяться дощі, а у столиці значні. І все ще спекотно буде у центрі, на сході та півдні до 34. І наостанок про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк пробилася до третього кола лондонського Вімблдона. У непростому поєдинку здолала нейтральну росіянку. А далі силами поміряється із американкою. У третьому колі вперше уболівати будемо і за нашу Дарію Снігур. Її суперниця теж ракетка зі США. Дівчата непогано грають у парах. Людмила Кіченок та Юлія Стародубцева вийшли до другого кола Вімблдона.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю 3 липня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура – 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю 3 липня малохмарно. Можливі короткочасні. Ясні упади. 27-29 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, державна номер 92, банківська ліцензія НУ-02-5-10-2011.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: передаємо пас від нас.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція з 20 червня по 31 серпня
13: 2024. Рішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
14: Реклама. Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. До 4 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки рашистів у Роменській громаді на Сумщині. Це двоє жінок, літній чоловік та дівчинка, якій не було і 2 років. Ще 3 чоловіків травмовано. Ворог скерував

0: багатоквартирному будинку. Гатили загарбники по Дніпропетровщині, там поранених 10. А у Києві близько доби тривають пошуки людей під завалами 9-поверхівки у Дарницькому районі. Зранку рятувальники дістали ще 3 тіла. Число загиблих зросло до 30. Травмованих більш як 90. Сьогодні у столиці жалоба. Далі про відплату. Добрі дрони кілька годин тому навідалися на завод «Енергомаш» у Білгородській області Росії. Моніторингові групи повідомляють, на підприємстві спалахнула пожежа. Воїни прикурили ворога і на тимчасово окупованих територіях гриміло у Маріуполі та в Криму. І про нашу оборону та безпеку. Більш як 8 мільярдів гривень розподілив на зміцнення уряд. Найбільше грошей виділили СБУ та Головному управлінню розвідки. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Чехія споряджає до України на осінь підприємницьку місію. Нині саме все готують. Урядовці країни-партнерки привезуть конкретні пропозиції, фіналізують низку бізнес-угод. До речі, чеський бізнес зараз працює в Україні, розвивають оборонну промисловість, енергетику та машинобудування. І наостанок. Українські богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко і Павло Ковтун. Для нашої команди це 5-та перемога за всю історію змагань.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У п'ятницю 3 липня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура – 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю 3 липня малохмарно. Можливі короткочасні. Ясні упади 27-29 вище нуля.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю!
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: «ОТБ Банк» – реклама.
9: Чому клієнти обирають «ОТБ Банк»? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «ОТБ Банк».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу до подій у Києві. На зв'язок із рідними після масованого вчорашнього удару не виходять троє людей, кажуть у столичній адміністрації. Пошуки тривають. Рятувальники працюють у Дарницькому районі, там ворог частково зруйнував дев'ятиповерхівку. Зранку із-під завалів дістали три тіла, число загиблих зросло до 30, травмованих понад 90. Ушкоджено десятки інших будівель. Сьогодні у місті схилено державні прапори з чорними стрічками. Київ у жалобі. Загарбники свій терор не припиняють. П'ятеро загиблих за добу на Сумщині, 11 травмованих на Запоріжжі. Минулої ночі ворог гатив по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, поранив 7 городян. Із вечора по наших містах та селах окупанти запустили 105 дронів та 2 ракети. Ми збили чи знешкодили 82 безпілотники та одну ракету. І до справ армійських. Цифровий облік пальномастильних матеріалів тепер проводять військові частини. На ділі це означає, дані про залишки рух пального доступні у єдиній системі, а заявки можна опрацьовувати не тижнями, а за кілька годин або протягом доби. У системі на тепер понад 500 військових частин і більше як 17 тисяч підрозділів. Далі про рідне слово. Шведське МЗС переходить на правильну транслітерацію українських топонімів. На російський манер більше не писатимуть Київ, Одеса, Донбас та Чорнобиль. Міжнародну кампанію вірної транслітерації українських топонімів запустили 2018-го. Тоді нашу систему машиносчитувальних паспортів закріпила Міжнародна організація цивільної авіації. І наостанок пам'ятник імперському поетові Олександрові Пушкіну демонтували у місті Кам'янка на Черкащині. Рішення погодив місцевий заповідник, якому і належить монумент. Статусу пам'ятки культурної спадщини він більше не має.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
5: Та ми й не проти.

0: Писуємо ролики про те, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У п'ятницю 3 липня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура – 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю 3 липня малохмарно. Можливі короткочасні опади 27-29 вище нуля.
2: Радіо Рокс.
4: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Передаємо пас від нас.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
8: Реклама.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Києві до місця частково зруйнованого житлового будинку у Дарницькому районі люди приносять іграшки. Пошукова операція триває більше доби. На зв'язок не виходять іще три людини. Зранку рятувальники дістали із-під завалів три тіла, а кількість загиблих зросла до 30, травмованих 92. Більше як 50 на лікарняних ліжках. У Києві сьогодні схилено прапори із чорного. Ними стрічками скасовано розважальні заходи. Місто у жалобі. Далі про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики на ранок родини у 5 областях: на Харківщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Херсонщині. А найскладніше, кажуть енергетики, на Донеччині. Відновлювальні роботи тривають. Щодо погодинних графіків відключення струму, їх в Укренерго сьогодні не прогнозують. Додають, споживання електрики зростає. Усі великі хатні справи планувати просять до 16-ї години. Сьогодні, 3 липня, своє професійне свято відзначають безстрашні льотчики армійської авіації сухопутних військ ЗСУ. Саме у цей день 1994 року армійська авіація увійшла до складу сухопутних військ і швидко перетворилася в один із основних і перспективних засобів збройної боротьби. Льотчики армійської авіації та їх машини були ядром та основою багатьох миротворчих підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення РФ і дотепер армійська авіація застосовується для вогневого ураження та в системі протиповітряної оборони України. Її льотчики ефективно вражають ворожі безпілотники. І наостанок про футбол. Юніорська збірна України кваліфікувалася до плей-офф чемпіонату Європи. Обійшла Сербію з рахунком 2-1. Попереду матч за перемогу у квартеті з Італією. Матч Україна-Італія найближчої неділі, 5 липня.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.
0: Погода.
2: У п'ятницю 3 липня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю 3 липня малохмарно. Можливі короткочасні. Часні упади 27-29 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно. Можливі короткочасні опади – 27-29 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОХ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ 0225-10-2014.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
8: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті АТБ Маркет.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У п'ятницю 3 липня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Західні області накриють дощі, суттєво похолодніше – 23-28 з позначкою плюс. На півночі теж дощитиме від 25 до 29 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 29-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно – 32 тепла. У Києві у п'ятницю 3 липня малохмарно. Можливі короткочасні опади. 27-29 вище нуля.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: версія на радіо Рокс.
1: Майкл Джексон, Given to Me. Довершено гуртом Three Days Grace.

0: реклама.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Погода. Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У п'ятницю

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо «Монстр» – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях «Монстра» позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний «Монстр». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Промоція на «Епіцентр».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. У Києві та області вводять екстрені відключення електрики. Також аварійні знеструмлення почалися на Чернігівщині та Черкащині. Раніше екстрені вимкнення запровадили на Одещині. Енергетики повідомили, екстрені відключення застосовують для недопущення аварій в енергосистемі. Далі про наслідки ворожого обстрілу. У Києві надзвичайники продовжують рятувальні роботи на двох локаціях. Пошкоджених 9-поверхівці та 16-поверхівці у Дарницькому районі. До одного з будинків люди несуть іграшки. Нині відомо про 30 загиблих і близько сотні поранених. Сьогодні у Києві День жалоби. Далі про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, з 3 липня можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. Для вступу в Україні такий витяг не потрібен. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналося 466 музеїв. Реєстр допомагає

0: їсти.
1: Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
0: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
1: Та ми й не проти.
0: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
3: Погода.
4: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
3: Радіо.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Харківщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопила понад 60 населених пунктів. Рішення ухвалили через загрозу загострення ситуації на прикордонні та прифронтових територіях. Найбільша евакуація торкнеться Шевченківської та Богодухівської громад. Крім того, у 7 населених пунктах Дергачівської громади запровадили примусову евакуацію для сімей з дітьми. Посадовці закликають жителів не зволікати з евакуацією. Міністерство оборони готує масштабну реформу ТЦК, яку представлять уже найближчим часом. Про це заявив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Нині відомство проводить перевірки, зокрема в Уманському ТЦК, а також комплекс. Комплексно інспектує Микола.

0: місцевого відродження Валер'яна Підмогильного. Стрічка розповідає історію юнака Матвія. Хлопець ненавидить село, але сумує за ним у місті. Він прагне здобути освіту, але залишає інститут. Хоче заробляти гроші, однак обирає творчість. Протягом року Матвій живе у місті, яке поступово його змінює. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
1: Радіо

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
11: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Queen та David Bowie. Under Pressure. David Bowie прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею Feel Like. Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що Feel Like перетворилася на Under Pressure. Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. Такі речі не планують, говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр Queen та David Bowie – Under Pressure.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про скорботу. У Києві жалоба за загиблими внаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 30 людей, 10 не виходять на зв'язок, близько сотні травмованих. У Дарницькому районі триває пошукова операція. Після масованого удару по столиці СБУ оголосила підозру начальнику російського генштабу Валерію Герасимову. Тисячі бойових місій та врятовані життя. Президент Володимир Зеленський відзначив бійців армійської авіації державними нагородами. На рахунку нашої армійської авіації щоденне збиття шахедів, вогнева підтримка на фронті, надскладна логістика та евакуація поранених. І все це на гранично малих висотах в умовах постійної небезпеки. Глава держави подякував пілотам, штурманам, інженерам і технікам за унікальні місії та щоденну бойову роботу. Далі про погоду. Злива у Києві, а у Вишгороді деякі вулиці стали непроїзними. Про грози синоптики попереджають жителів Житомирської, Вінницької, Сумської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Пасажирам та кермувальникам слід більше часу закладати і на дорогу. Шквали можуть потрощити дерева та гілля. І наостанок. Разом ми – сила нації. Дводенний моторок-фестиваль розпочинається сьогодні на Черкащині в урочищі Холодний Яр. До села Мельники Чигиринського району з'їдуться активні соціально-свідомі однодумці, які залишаються в Україні, щоб творити сильну країну. Фестиваль Чигиринського району з'їдуться активні соціально-свідомі однодумці, які залишаються в Україні, щоб творити сильну країну. Фестиваль «Сила нації» – унікальне поєднання

0: качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
2: Радіо. Рокс.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Барбекю.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
13: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Дарницькому районі Києва завершили пошукову операцію у зруйнованій дев'ятиповерхівці. Ще за трьома адресами на Дарниці наслідки долають. А загалом у ніч проти четверга окупанти обірвали життя 30 людей. Близько сотні звернулися до медиків за допомогою. Сьогодні у Києві жалоба за загиблими. Заходи на спомин і у Сумах. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – підмульчувальної плівки Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – підмульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь

більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу 4 липня ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Реклама.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банк з ліцензією НБУ
3: 025-2014. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
6: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
7: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
6: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Radio Rocks.
7: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
11: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Група Megadeth, Hungary Team. Найвідоміший бойовик в історії групи Megadeth – «Ангар-18». У цій пісні йдеться про ангар, розташований на авіабазі у штаті Огайо. І досі багато американців вірять, що саме там приховують корабель інопланетян, які прилетіли на Землю у 47-му році. Взагалі країна дещо схиблена на темі НЛО. А Дейв Мастейн просто розповів у віршах, як міг виглядати візит інопланетян на Землю. Тоді Megadeth навіть номінували на Греммі за виконання цієї пісні. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Hungary Team.

0: реклама.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова «machine learning», «framework» або «deploy» звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Погода.
2: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple – Highway Star.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів MetroChef, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Покупці на «Епіцентр.ua».
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен таблетки Кріоболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Радіо Рокс.
2: I could stay awake just to hear.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращим зі світ.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Радіо

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: AC/DC. High Voltage. Одна з перших пісень гурту, виданих в якості сингла 75-го року. Про її популярність може говорити такий факт. Всі чотири офіційні живі альбоми AC/DC містять цю пісню. Її авторами зазначаються Енгус і Малкольм Янги, а також Бон Скотт. Ми послухаємо живу версію, виконану саме Скоттом на батьківщині Янгів у Глазго 30 квітня 78-го року.

0: Це була жива версія пісні «High Voltage» з концерту AC/DC у Глазго, 78-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Якщо ти намагаєшся робити те, що сподобається іншим, працюєш для людей, всі свої сили витрачаєш на це, тоді ти будеш успішним. Рок існує для людей та заради людей.
0: Іан Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Груднянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000 жителів. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-217-98. Далі про історичну угоду. Винищувачі Гріпан захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про нову схему автомобільних шахраїв. Зловмисники в мережі пропонують гарантовано і дистанційно скласти практичний іспит на права без особистої присутності. Насправді такої послуги не існує. Ті, хто погодяться, не лише втратять гроші, а й передадуть свої персональні дані шахраям. Натомість отримують підроблені посвідчення, яких немає в дії. Правоохоронці нагадують, іспит складати потрібно особисто. Далі про український національний пантеон. Верховна Рада підтримала створення. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. За деякими даними, на території Києво-Печерської лаври. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. І наостанок про дух, який скорити неможливо. Побратими винесли бійця на говерлу просто на руках. Під час сходження ветеранові натер протези, продовжити шлях він не міг. Друзі не розгубилися і буквально підхопили. Ветерани міцні горішки, адже боронили Україну у лавах сил спецоперацій. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Погода.
2: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.

0: 2020 рік був досить непростим для музикантів зі зрозумілих причин, утім в той же час цей рік був максимально продуктивним для більшості із них, якщо говорити про студійну роботу. Часу на це було більш ніж достатньо, і одним із тих, хто як слід попрацювали в студії, я особисто вважаю Caesar. Їхній альбом «Civis Pacem Parabellum» – це справді крутий постгранж-реліз, в якому при цьому знайшлося місце і для концептуальності. А одним з найцікавіших треків, безумовно, є пісня «Dangerous». Кліп на цю пісню просто неймовірний. Гляньте обов'язково при нагоді. Ну а зараз давайте послухаємо сам трек. Caesar – «Dangerous».
1: Новий рок.

0: Кінтачку. Кінтачку.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Beatles – Let It Be. Пісню Let It Be група Beatles закінчила писати у січні 70-го. Тоді останні партії бек-вокалу записали Джордж Харрісон, Пол Маккартні і його дружина Лінда. Багато фанів одразу ж подумали, що слова «Mother Mary comes to me» означають «Діву Марію», однак це не так. Йдеться про маму Маккартні, автора пісні. Вона померла від раку, коли Полу було 14. Він розповідає, що до того, як написав Let It Be, багато вештався по клубах, пиячив, вживав наркотики, аж доки одного разу не наснилася мати. Вона сказала йому: «Не хвилюйся, все буде добре». І прокинувся Маккартні у легкому, піднесеному настрої. Тоді він і написав пісню. Та минуло 27 років, і ця пісня зазвучала на похоронах Лінди Маккартні, яка також, як і мама Пола, померла від раку. Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles, Let It Be.

0: цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Ексепт.
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер. Ексепт. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – Best Time – 2022 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.